0: Velkommen til Nærbø Musikkskolen.
1: Og jeg ber.
0: Spesialiteten vår å lære opp dansemusikere og grupper. Det viktigste å kunne spille all slags musikk. Her et eksempel. Begravelse.

full.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.

0: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal kino.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337. 917 78 337.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

botanist som jeg hadde sett for meg i drømmen. Og det tok jo lang tid før ungguden hadde blitt mann.

0: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Svein med gullet er på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: en gang det kom en mann med en handhund i et band i ene handa og i andre handa holdt i noe som klunket lite grann og som vest nok var et spann som han har vært ned i fjæra sand.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: dann morgen. Was er der? Da kommer inn en båt med folk. Det Nils Reidar og så kjæringa til Åge. Hun sier:
1: Du kommer alle til å få det til å kåke oppi der. Ja, hvis du prøver å kåke sånn helt uten å ha på låget.
0: Ahoy. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: lille krabbaan ut på fjellet. Og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337. 917 78 337.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til Det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Hvor mye ville du ha betalt for 1 kilogram med gull? Og hvor mye vil du ha betalt for 1 kilogram med leire? Om vekta er helt lik, så er verdien definitivt ganske ulik. Ja, gull er jo noe av det mest verdifulle vi kan tenke oss. Kiloprisen den kan variere, men ligger sånn cirka pluss minus 1 million kroner for 1 kilo. Og leire, ja, den får du jo helt gratis. Så hvilken verdi ser du egentlig i en leirklump? I denne andakten så ønsker jeg å si noe om hvem Gud er, hvem han søker, hvordan han arbeider, og vi skal høre om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Ja, hvem er vi og hva slags verdi ser Herren Gud i deg og meg? Vi skal lese sammen fra Jeremia kapittel 18, vers 1-6. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Og jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, det ble mislykket i pottemakerens hånd. Men da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Vi hører her historien om en pottemaker som skal lage en pyntegjenstand, eller kanskje en bruksgjenstand, av leire. Så hvordan går han nå egentlig fram da, i denne prosessen med å skape og forme noe nytt? Først av alt så må han jo finne leire. Og slik er det også med Herren Gud. I overført betydning så søker den treende Gud leire, ikke gull og diamanter. Mennesket, fra en side sett, er vi som den skrøpelige og verdiløse leiren. Vi er forgjengelige, og vi er syndige. Vi passer egentlig ikke sammen med Gud. Og samtidig, mennesket er det ypperste av Guds skapning, selve krona på skaperverket. I Salmenes bok i Gamle Testamentet så leser vi, «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.» Og dette sier noe om hvem du og jeg er, hvordan skaperen ser på oss. Hva er egentlig et menneske? Hva slags verdi har vi i Guds sine øyne? Som mennesker er vi dessverre ofte mer opptatt av hvordan andre ser på oss enn vi er villige til å innrømme. Det handler om aksept, om selvbildet. Ikke bare om hvordan andre ser på meg, men også hvordan jeg selv tenker om mitt liv og min verdi. Men hva med Jesus da? Hvordan ser mesteren selv på meg? Hva slags tanker har han om min verdi? I Markusevangeliet i kapittel 2 så kommer Jesus med noen flotte og frigjørende ord om hva som var hans oppdrag her på jord. Han sier, «Det er ikke de friske som trenger lege, men dem som har det vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, sier Jesus, men syndere til omvendelse.» Jesus, han søker syndere. Han søker leiren. Tenk, himmelens og jordens skaper, han ser gull i leirklumpen. Han ser verdien i meg og deg. Den hellige og opphøyde Herre, han søker syndere, slike som deg og meg. Som mennesker, ikke minst når vi kjenner oss langt nede, da kan vi spørre oss om hvorfor den treende Gud velger å søke og elske syndere som oss, akkurat slik vi er med feil og mangler, svik og nederlag. Forhåpentligvis har du kjent og opplevd det selv, at Jesus, frelseren, han søker deg. Følelsene og erfaringene din bekrefter det. Og ja, det er fint.
Men vi trenger jo noe mer stødig og holdbart å forankre Guds kjærlighet og tilgivelse til, enn subjektive følelser og erfaringer. Mest av alt vet jeg at Gud søker å elske syndere, fordi Bibelen, Guds ord, sier det. Jesus kom til jorden for å oppsøke og kalle syndere til omvendelse og frelse. Den lille Bibel, Johannes 3,16, forteller oss på hva slags måte Gud viste sin kjærlighet til oss. Det står at han ga sin egen sønn, Jesus Kristus, i døden for oss, for å gjøre soning for alle våre synder og ugjerninger. Ja, på en slik måte elsket og elsker fortsatt Herren Gud. Han hadde jo ingen plikt til å frelse oss. Vi kunne ikke kreve at han ordnet opp i det rotet vi selv hadde stelt i stand. Nei, Herren Jesus, han steg frivillig ned fra himmelen til oss. Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor, som kom fra himmelens høye slott ned til vår arme jord. Slik heter det i julesangen «Jeg er så glad hver julekveld». Og dette er like sant hele året, ikke bare i høytidene eller når vi kjenner oss verdifulle og gode nok til å møte Gud. For det handler jo egentlig ikke om vår verdighet og godhet. Nei, evangeliet vil både hviske forsiktig og rope høyt til oss at det er på grunn av Jesu verdighet og soning av syndene at vi kan møte Gud og få være barn av himmelens og jordens skaper. Profeten Jeremia fikk beskjed av Gud om å oppsøke en pottemaker, for å se hvordan denne håndverkeren og kunstneren skapte bruks- og pyntegjenstander. Han, og forhåpentligvis du og jeg, kan innse at vi er verdiløs leire, men som får sin verdi av den himmelske pottemaker som leter og finner leire som han vil forme. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Jeremia. Har du noen gang tenkt på Herren Gud som en fysioterapeut? Sikkert ikke. Men faktisk finnes det likheter mellom en fysioterapeut, en pottemaker og Herren Gud selv. Noen ganger har jeg selv oppsøkt en fysioterapeut, eller en kneger, som det også kalles der som jeg bor. Det var gjerne noen stive skuldre som måtte få litt kjærlig og nødvendig behandling. Kjentes det godt da fysioterapeuten trykt og knadd på ømme muskler? Nei, følelsene signaliserte smerte. Men jeg visste jo likevel at dette ville gjøre godt. I denne andakten så skal vi besøke en pottemaker som knar i leira. Vi skal høre om og lære om den himmelske kneger som knar og trykker på oss mennesker. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, leste vi. En pottemaker gjør et arbeid før han kan forme kar og vaser. Han må myke opp leira. I overført betydning så tenker jeg blant annet på kristen barne- og ungdomsarbeid som et sånn forarbeid Herren Gud utfører, når han knar og bearbeider den leira vi mennesker er. Gjennom søndagsskole, barnekor, guttelag, konfirmantarbeid, bibelgruppe for ungdom og så videre, så gir vi bibelkunnskap som Gud kan bruke når han former og preger den oppvoksende slekt. Guds ord blir i overført betydning knadd inn i barna og ungdommen. Du som er leder i kristent barne- og ungdomsarbeid, tenk over storheten i at du hjelper Gud med å begynne formingsarbeidet. Gud, han investerer i mennesket. Han trenger tid med oss. Skaperen er tålmodig med leira, mennesket. Vi er Guds langtidsprosjekt. Og som voksne har vi fortsatt behov for at Gud myker oss opp. Når pottemakeren knar og bearbeider leira, så oppdager han kanskje noen harde klumper midt inni leira. I teksten vi leser fra Jeremia 18, så står det, «Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd.» Kanskje ble det slik fordi pottemakeren fant harde klumper i det emnet han ville forme. Slik også med oss og Herren. Alle har vi ulike klumper vi prøver å gjemme for Gud. Noen synder vi på best mulig måte prøver å skjule. Og kanskje finner Herren Gud noen klumper jeg ikke engang var klar over fantes. Gud avslører synda i meg. Så føltes det så vondt når han begynner å arbeide i og med meg. Og ekstra flaut kan det jo kjennes, i alle fall hvis synda blir synlig for andre mennesker. Jeg husker fra en gang jeg var på en ungdomsleir, og lederen skulle presentere seg. Og jeg husker at en av talerne sa, «Jeg skal styre lyskasteren på dette arrangementet.» Lyskasteren, ja. Vel, jeg skjønte først hva han mente da jeg hadde hørt et par bibeltimer av han. For Gud brukte han til å sette sin lyskaster inn i livet mitt og avsløre harde klumper. Synder som jeg prøvde å skjule, eller kanskje ikke engang var klar over. Tilbake til fysioterapeuten og ryggen min. Da knegeren knadde på ryggen min, traff han noen ømme og smertelige punkter, som kalles for triggerpunkter. Jeg var ikke klar over dem før fysioterapeuten trykte på dem. Ikke behagelig det der, nei.

men nødvendige for å bearbeide ryggen min. Slik jobber også Gud. Ved hjelp av bibelordet avslører han ømme punkter i livet mitt. Men nettopp derfor kan problemet også løses. Gud finner ikke bare det som smerter. Han er en mester i å løse problemer, tilgi synd. Vi sier gjerne at Bibelen består av lov og evangelium. Med det mener vi at i Bibelen møter vi ord som enten avslører og fordømmer oss, eller ord som frelser og frikjenner oss. Herrens bud og lover, det avslører meg. Finn i overført betydning harde klumper i hjertet mitt. Nei, det kjennes ikke behagelig når Guds lov viser synda i meg. Men loven gjør sin gode og nødvendige gjerning, siden den avslører sannheten om meg, og jeg trenger å gå til Jesus med synda mi for å finne nåde. Jeg håper at dette kan være til trøst for deg. Det er ikke det dummeste du kan gjøre å gå til Gud med de ømme punktene i livet. Nei, det dummeste du kan gjøre er å prøve å skjule dem. Ja, det er faktisk det lureste du kan gjøre å fortelle Gud om det som er vanskelig i livet, synd og urenhet. Han vet jo om dem likevel. Vi kaller det å bekjenne sine synder. I Det gamle testamentet leser vi om kong David. Han hadde synder, og en profet ved navn Natan avslørte David sine triggerpunkter. Smerten han prøvde å skjule. Litt motvillig gikk likevel David til Herren Gud med synda, slik vi leste det i Salme 32. Han skriver, «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Så, ingen grunn for deg og meg heller til å ikke gå til Gud og få løst opp i problemene og syndene. Da får Gud bearbeide den leiren vi er for å forme noe nytt og bedre. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi ønsker å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio det er et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troa. Og gjennom Norea sitt arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og før vi lytter til dagens andakt, så skal jeg ta med en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt arbeid i Elfenbenskysten. Jeg oppdaget akkurat nå programmet ditt Beyond Barriers. Jeg ble veldig lei meg av å lytte fordi jeg ikke hadde fått høre dette programmet før jeg konverterte til islam. Jeg hadde lenge vært på leit etter sannheten. En venn overbeviste meg om å bli muslim, selv om jeg egentlig ikke forsto hva det dreide seg om. Når jeg lytter til ditt program, så forstår jeg at jeg har gjort et dårlig valg. Hvordan kan jeg få endre på det? Jeg trenger din hjelp. Og den hjelpen gir vi denne lytteren i Elfenbenskysten ved å dele det kristne budskapet evangeliet om Jesus Kristus gjennom radioen. Og da tar vi turen tilbake til Norge, og vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det er ved meg, Svein Anton Hansen. Er du opptatt av været? Helt sikkert et dumt spørsmål, for hvem er vel ikke det? De siste årene har flere og flere begynt å bruke ordet ekstremvær. Klimaet er i endring. Været det blir villere, våtere og varmere. Mer og oftere opplever vi sterk vind, kuling og storm. Men orkaner er vi heldigvis enn så lenge forskånet fra her i Norge. De siste årene har vi litt for ofte sett orkanens herjinger i USA, Karibia eller øygruppa i Stillehavet. I denne andakten ønsker jeg å si noe om hvem Gud er, hvem Gud søker, hvordan og hvor Gud arbeider. Vi skal få høre om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Ja, hvem er vi, og hva slags verdi ser Herren Gud i deg og meg? I dag skal vi høre fortellingen fra Jeremia 18 og se på likheten mellom en pottemakers dreieskive og nettopp en orkan. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Pottemakeren har nå funnet leira, han har knadd og bearbeidet klumpen han ønsker å forme. Nå har han plassert den på dreieskiva. Men det er ikke likegyldig hvor på dreieskiva han legger leirklumpen. Skal pottemakeren klare å forme leira, så må klumpen plasseres i midten, i sentrum. Mange av oss husker kanskje enda denne orkanen som heter Katarina, som traff New Orleans tilbake i 2005. Eller vi husker en av disse tyfonene som har truffet blant annet Filippinene. De her gigantstormene hadde en vindstyrke på kanskje opp mot 300 km i timen. Kanskje du også har sett på TV noen bilder tatt fra verdensrommet av disse kjempeorkanene. Store og kraftige skysystemer. Så har vi lagt merke til at midt i orkanen finnes et hull, et stille punkt, som gjerne kalles for orkanens øye. Og hele orkanen dreier omkring dette sentrum. Av og til så stiller vi spørsmål om hva den og den saken dreier seg om.
For eksempel de årene vi har valg til Storting eller kommunestyre, så kan valgkampen dreie seg om sykehjem, eldreomsorg, skolepolitikk, drivstoffpriser, synet på innvandring, med mere. Men hva dreier så kristendommen seg om? Hva slags sentrum finner vi I den kristne tro? Jeg tror vi kan komprimere sentrum I den kristne tro til følgende setning. Kristentro handler om Jesus, Guds sønn, som ble sendt til jorda for å dø på et kors for dine og mine synder, og at han stod opp igjen for at vi som tror på han kan få leve evigheten sammen med Gud I himmelen. Poenget at vi kommer ikke utenom Jesus og korset når vi skal fortelle hva den kristne tro dreier seg om. Slik pottemakerens dreieskive dreier omkring en leirklump plassert I sentrum, slik dreier kristentroa seg om Jesus og korset. Så, skal Gud få forme meg og deg, så må vi inn til sentrum, til Jesu kors. Midt I Guds tanke og hjerte finner vi hans egen sønn, korsfestet for menneskets synd og skyld. En orkan drar og kaster gjenstander ut fra sentrum fra orkanens øye. Korset derimot drar mennesker inn til Herren Gud. Jesus plasserer deg og meg midt I Guds kjærlighet, korset og oppstandelsen. Skal du og jeg bli formet til de menneskene Herren Gud virkelig ønsker og tenkt at vi skulle være, så søk inn til Jesus og hans frelsesgjerning på Golgata. Der finner vi den virkelige mening med livet. For der finner vi Guds faderhjerte. Ikke noe annet sted på jorda har den treenige Gud klarere vist sin godhet og kjærlighet til sin skapning enn nettopp korset og den tomme grav. Ja, kristendom har mange saker som kan engasjere oss. Problemstillinger vi møter I livet som Bibelen har tanker og meninger om. Og forhåpentligvis ønsker alle troende å bli preget av Guds vilje I alle saker som møter oss I livet. Men glem ikke at hjerte og øyne, ja hele livet ditt, skal være rettet mot å søke korset, sentrum I Guds hjerte. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andaktsholder. Denne serien er produsert av Norea Mermisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til Det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Da barna mine var yngre, så hendte det noen ganger at de kom sprengende, og ropt med et ganske så stort smid rundt munnen. «Pappa, pappa, det er Tivoli i byen! Å, kan ikke vi gå ned og prøve noen av karusellene?» «Jo da, Tivoli, det kan jo være utrolig gøy, det. I alle fall så lenge det finnes mynter i pengeboka, og jeg slipper å ta alle disse karusellene som går rundt og rundt og rundt og rundt.» Svimmel og temmelig ør, og med magen nesten oppe i halsen, så har jeg flere ganger sagt at «Ja, det her det er siste gangen jeg skal prøve sånne karuseller.» Vel, det er vel bare å hvile noen år nå, før nye Tivoli-runder står for tur med barnebarna. I denne andakten så ønsker jeg å si noe om hvem Gud er, hvem Gud søker, hvordan og hvor Gud arbeider. Vi skal høre om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Ja, hvem er vi og hva slags verdi ser Herren Gud i deg og meg? I dag så skal vi se nærmere på pottemakerens dreieskive, nettopp som en karusell. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. «Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord.» Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så: «Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren?» sier Herren. «Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.» Pottemakeren har altså funnet leire han skal bruke, han har knadd og bearbeidet leire, og han har plassert den midt på dreieskiva. På samme måte har Gud søkt, og søker fortsatt, syndere som han vil arbeide med. Og for at Herren skal kunne forme meg og deg, må han plassere oss midt i sentrum på sin dreieskive. Og midt i sentrum på Guds dreieskive, der finner vi Jesu kors. Likheten mellom en pottemakers dreieskive og en karusell er at begge gjenstandene er underlagt en kraft som kalles for sentrifugalkraften. Vi kjenner uttrykket fra vaskemaskiner. Etter at klærne er vasket, så starter sentrifugen. Og den går fryktelig fort rundt og presser vannet ut av klærne. Sentrifugalkraften drar en gjenstand bort fra sentrum. Synd, ja, på en måte har det en sånn sentrifugalkraft ved seg. For synd er jo ikke bare det gale jeg gjør, som å stjele, lyve, baktale og så videre. Nei, misgjerninga er også en kraft som drar meg bort ifra Jesus. Synd er egentlig alt som tar oppmerksomheten og fokuset bort fra Jesus, korset, nåden og tilgivelse. Mange mennesker i vårt land kan fortelle om gleden og tryggheten de opplevde i barneåra med kristent barnearbeid og med troa på Jesus. Men med åra så vokste fristelsene, og mange opplevde å bli dratt bort fra den tryggheten som troa gav. Så, sakte, men sikkert, ble gleden i livet plassert andre steder enn hos Jesus og den kristne troa. «Du skal ikke ha andre guder enn meg», heter det i det første bud. En gud? Ja, ja, hva er nå det for noe? Gud er egentlig det som betyr mest i livet for meg og deg. Penger, karriere, jobb, hus, hjem, andre mennesker, ting og tang. Det som betyr mest for oss, det er vår Gud. Bibelen omtaler mange synder. Kanskje kan vi si at de tre mest omtalte i Bibelen alle begynner med bokstaven H. Hor,
havesyke og hovmot. Hor, å være utro i tanke eller gjerninga mot sin ektefelle. Havesyke, å leve for å skaffe seg mest mulig ting og tang her i livet. Og til sist denne hovmodige tanken at jeg er sentrum i mitt eget liv, og trenger ikke noen Gud over meg som jeg skal tilbe, elske eller følge. I det nye testamentet, Lukas kapittel 15, kan vi lese om en far som hadde to sønner. Den ene syntes moren at det ble egentlig ganske utrolig kjedelig hjemme. Han fikk med seg sin del av arven og drog vekk. Etter å sløse bort pengene på piker, vin og sang, så står det at han kom til seg selv. Livet utenfor hjemmet, det ble som et tivoli. Fest, fart og moro på alle måter. Men dette livet gjorde også sønnen svimmel og ga han en dårlig magefølelse. Det står at han kom til seg selv. Han våkna opp fra bakrus og åndelig svimmelhet. Syndens sentrifugalkraft hadde dratt han bort fra troens trygghet hjemme hos far. Men troen på at far kunne tilgi ble heldigvis en sterkere kraft som dro han hjem igjen. Sterkere enn hans eget ønske, så var det fars lengtende kjærlighet som førte den bortkomne gutten hjem igjen til farshuset. Jeg håper at Jesus kan få bevare meg hos han, holde meg plassert i sentrum på Guds dreieskive. Ikke minst de gangene synden lokker og drar meg bort fra sentrum, så trenger jeg å bli holdt fast ved korsets fot hos Jesus. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippet urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om en profet som heter Jeremia som besøker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leire. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han er ikke så opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Gud trenger deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg trenger Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykne leira, legger oss på dreieskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært i Afrika brukte i en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene i de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte det at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen i bunnen av brønnen, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne er som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får det ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi er frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består i å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste i vår menighet og forsamling som vi går i, og det å utføre vårt oppdrag i verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntegjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato.
og ganske trolig så havnet den i søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flyttet. Det finnes en kristen sang som heter «Er ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, være hellig et deg. Som kristen er jeg ingen pyntgjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstander, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen riper i lokken, en liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskilta. Gud former bruksgjenstander og ikke pyntgjenstander. Del ut det vannet du har fått i bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg i Guds rike, menigheten eller forsamlinga du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart er vedtatt i FNs hovedforsamling. Målet er at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene i Den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Så informasjon fra ÅBD-hus. Så fra 4. til 6. september, da er det møter på ÅBD-hus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da er det klokken 19. Lørdag 5. september er det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da er det klokken 11. Det er klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner ÅBD-hus om at det er bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på BD-huset. Og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det er altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da er det på ÅBD-hus her i Lyngdal klokken 19, lørdag 5. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 19, og søndag 6. september på ÅBD-hus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Underland, søndag 6. september klokken 16, er det Underlandstevne. Taler er Martin Linjem, der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Underlandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det er avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det er altså ikke onsdagstreff på Underland 9. september. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. og søndag 6. september klokka 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus, søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det er tirsdag 8. september, og det er klokken 19. John David Granlund synger og taler. Da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det er Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne. Da er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag.

0: med musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337. 917 78 337.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Svein med gullet på plass på Dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Svein med gullet er på plass på dyrskuet denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Da er det klart for denne ukes Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og denne gangen så skal vi gå til en kjent skikkelse i Lyngdal kommune. Vi er i cirka året 2002, og ordfører i Lyngdal, Hans Fredrik Røvan, han skal dele ut en PR-pris. Og den deles ut til Carl Lene. Carl Johan Lene, han gikk bort i 2012 og var også ordfører i Lyngdal i 4 år og varaordfører i 2 år. Satt i Lyngdal kommunestyre i hele 32 år. Men han var bilforhandler og overtok forretningen etter sin far. Den flyttet han fra sentrum av Lyngdal ned til Kvarvik, hvor han også startet campingplass, bensinstasjon og kafé. Carl Johan Lene hadde en rekke verv, blant annet var han styreleder for Lyngdalsheimen, leder for Lyngdal Høyre og for Lyngdal MA. Han var medlem av landsdelskomiteen for Agder og Rogaland og i styret for Farsunds Avis. Han var også sterkt engasjert i avholdssaken og var med i styret for Blå Kors sitt hybelhjem i Vanse, leser man på Wikipedia. Og det er altså det vi skal høre om nå, det er altså intervju med Carl Johan Lene. Når han da, aller først så skal vi høre når han da får PR-prisen, og det er altså ordføreren den gangen i Lyngdal kommune, Hans Fredrik Grøvan, som har ordet her først. Og så hører vi Birger Galdahl intervjue Carl Johan Lene etter hvert i dette innslaget.
5: Det er en stor glede og en ære for meg å få lov til å dele ut årets PR-pris til Carl Lene. Det er vel ikke noe hemmelighet, det vil jeg tro. Carl Lene, han har virkelig satt Lyngdal på kartet, både som forretningsmann og som politiker. Ordfører blant annet en periode fra 75 til 79. Han overtok farens bilforretning på begynnelsen av 60-tallet og førte videre en tradisjon som jeg har oppfattet startet faktisk i 1912. Så det er faktisk 90-årsjubileum i år, i 2002. Da startet forretningen som et sykkelverksted, er det blitt mer fortalt. Og så har det da utviklet seg, og ikke minst i den tida Carl Lene har vært eier og drevet dette. Carl Lene satsa friskt, og han var faktisk den første som etablerte seg på Kvavik industriområde i 1969. Og det er klart at det å etablere noe der, når det ikke var noe fra før, det var nok en del som stilte spørsmål, er det blitt mer fortalt, om var det virkelig riktig å satse bilforretning og bygge den på landet, i stedet for å legge den til allerede. Men Carl Lene, han var framsynt og startet opp sin, eller utvidet sin virksomhet der nede. Og vi har jo sett hva som har skjedd i kjølvannet på det når det gjelder Kvavik industriområdet i dag. I løpet av kort tid så gjorde han forretningen sin kjent over det hele Sørlandet, med avdelinger på Vigeland, i Flekkefjord, for utenom Farsund og Lyngdal. Og jeg tror ikke det er å ta munnen for full at Carl Lene virkelig har mange aksjer i den bragden som det er og har vært å sette Lyngdal som bilkommune på kartet. Kjent over hele Sørlandet, anerkjent og respektert som en dyktig forretningsmann som har greie på de tingene som han driver med, og ikke minst kvalitet og service. Og faktisk så har Carl Lene drevet deler av denne virksomheten med bilutleiedelen helt fram til nå siste årsskifte. Men denne PR-prisen har også sin bakgrunn i ditt arbeid som politiker. Og som politiker vet vi at du var både visjonær og framsynt. Du engasjerte deg blant annet sterkt i arbeid med å modernisere Lyngdalsheimen som styreformann på 60- og 70-tallet. Og det skjedde veldig mye i forbindelse med utbygging av heimen, modernisering i det tidsrommet. Du var også sterkt engasjert i å sikre drikkevann til alleen. Først i forbindelse med et privat vannselskap, vannverk, og som senere da gikk over til å bli kommunalt eid. Ikke minst engasjerte du deg også i dette med utvikling av Lyngdal Havn. Og det er blitt meg fortalt at du hadde mange tur til Oslo for å få ut statlige midler for å bygge ut havna i Holmsundet. Og vi vet i dag er en viktig havn for næringslivet, både lokalt og regionalt. Du sto også på når det gjaldt biltilsynet, for å få de til å etablere seg i Lyngdal. Først på Kvavik, og senere da i Herdalen. Vi har jo også ført kamp i senere år

0: Oh, en feil, ikke det?
1: Ja, vent vei, ja. Så vi får vente å stå og ikke vinke. Vær så god. Vær så god. Så har vi noen blomster her, har vi ikke det? Vær så god.
0: Så jeg går ut fra at alle tenker på middag. Men ellers har jeg lyst til å sagt veldig mye her i denne letningen her, for at det var litt for mye skryt. Men jeg må si at, og som jeg sa til han, når du ringte, hvor man ringte til meg og nevnte dette, så ble jeg litt papp. Og spørte om hva det som handelsas medlem, eller hva det som politiker. Og så ble jeg sånn på dette her, for jeg sa, i bunn og grunn så blir det noe av samme sak. Det du gjør som kjøpmann eller å drive med forretning, så har det betydning for Lyngdal kommune. Driver du som politiker, så blir det også betydning for Lyngdal kommune. Så det er veldig involvert i hverandre. Hvis det blir anledning senere til å si noe, så har jeg lyst til å si forskjellige minner. Men jeg har lyst til å nevne dette som ordfører nevnte her. Jeg var vel ikke den første, men jeg var noen minutter etter ballene her på Kvarvik. Og det var riktig at jeg var veldig mye skeptisk. Og det var ikke ondsinnet, men de trodde det, at nå gikk det ut over Alléns sentrum. Men jeg har lyst til å minne en av de eldste som har drevet forretning i Lyngdal. Og han kom der mange ganger til meg på Finer. Jeg synes det er litt rørende og prater. Og var så veldig optimist at det hadde gjort rett. Og det var gamle Abraham Oppsal. Det er ikke det, bare tenk på det. Han sa det, du har gjort helt rett. Og det var jo som så litt motvekt med å tenke på alle de som sa jeg hadde gjort galt. Så det må man si at jeg tenker ofte på Abraham Oppsal. Og vi satt der nede på Fina på kaféen der og hadde en kopp kaffe. Og han kom der og trøste meg. Det var veldig takknemlig. Men hvis det ble anledning senere, det gjorde så rart, så kunne jeg gått på fortelle både om tabber og litt av hvert. Hvis dere hadde interesse av å høre noe, men det får dere bestemme selv. Ja, hjertelig takk til Hansen for det som er bevist her. La meg si som jeg sa her, at jeg var veldig overrasket. Det var aldri mine tanker i det hele tatt. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Takk.
2: Ja, Karl Lene, da skal jeg jo på vegne, både meg selv og på Radio Lyngdals vegne, få lov å gratulere deg med denne prisen som du da fikk i dag. Du så litt overrasket ut, men når du hører den merittlista som ordføreren her presenterte av deg, så var det kanskje ikke så uforståelig at du skulle få prisen.
0: Ja, det kom i hvert fall på et tidspunkt som jeg ikke hadde tenkt på det. Det må jeg ærlig innrømme, men samtidig så var det da veldig moro. Det var det at de tenker på meg. Jeg begynner vel å bli den eldste, kan du si, til stede her, antageligvis. Og slik at årene går, men samtidig så følger jeg jo med utviklingen i Lyngdal. Jeg har jo, da som det var nevnt her, avviklet fra 1. januar nå biludleien. Og hele den gleder å ha solgt den videre til firmaseriene som jeg er en del av. Så det skal gå videre. Men jeg synes de har vært veldig flinke handelsstand, må si det. Dyktig formann og dyktig styre, og derfor var det veldig moro å være til stede her. Jeg synes ordføreren overdrev litt mye med min innsats, men det var selvfølgelig mye sant. Samtidig så var det også andre ting som jeg kunne godt ha nevnt. Han nevnte om flyttet til Kvarvik, og jeg var i 69 og 71, så hadde jeg da innvielse av Lyngdal Kvarvik Camping. Og jeg går en liten historie, for da var det min datter som gikk på skole i Farsund. Og når hun da kjørte forbi, og de holdt på å grave der, så var det mange kommentarer om hva det var for noe galt om de holdt på med den der på Kvarvik. Og hun prøvde alltid å sitte med ruta som viste mot Agnes.

0: Frue vil ikke se der. Og derfor var det jo da hyggelig at etter noen år, etter å ha drevet den, så var det nettopp min svigersønn og henne som da overtok campingplassen. Inntil de da overleverte til Kjell Kvarvik.
1: Ja, ingen grunn til å ikke være stolt av det du har klart og utført i Lyngdal kommune i din lange karriere. Men kan du på en litt kort måte si noe om hva du synes om Lyngdal i dag, kontra når du startet for mange år siden i bilbransjen? Hva synes du om Lyngdal og fremtidsmulighetene for Lyngdal nå, kontra da?
0: Nei, altså, du kan si Lyngdal er jo en kommune som ligger veldig sentralt. Slik har Lyngdal alltid vært på kartet for de fleste. Men det som har gledet meg mest, og det er i grunn, kan du si vel, noe av årsaken til det, er det min far som begynte med i sin tid med biler. Og at det da har vokst, at vi, du kan si, de nesten alle bilmerker i dag er representert i Lyngdal, og det tror jeg er noe av det som kanskje betyr mest for Lyngdal kommune. Han sa det alltid tidligere, ja, altså han avdøde Mikael Kjomsland. Han var med i kommunestyret på Arbeiderpartiet i mange år. Og han fortalte alltid at det som hadde betydd mest for Lyngdal, det var bilen. Og det er kanskje noe i det.
1: Ja, det er i hvert fall en stor styrke, både når det gjelder handelsstand og helst for Lyngdal. Og helst det at vi nå ligger ganske godt an innen turistnæringen, og det var jo du også, som du nevnte, en, skal vi si, blant de første med campingplassen på Kvarvik, og det som det har medført, og med å liksom trekke folk både sommerstid og på helårsbasis til Lyngdal.
0: Ja, det er riktig det. Så jeg håper jo det at fremskritt skal gå videre i Lyngdal. Nå var ikke den som var så veldig kry for at vi ble innby. Det kan jeg ærlig innrømme. Og det fikk overlevert til kry, og det var jeg kryer, for jeg er kryer, Lyngdals kryer, og også kryer over at det, min far kom fra din gårdsbruk.
1: Som ordfører, noen av de største tingene som du sitter igjen nå og kan tenke med glede tilbake på, som ble realisert med deg som ordfører?
0: Nei, altså, det var jo nevnt rådhuset. Det var jo en stor ting, og da vil jeg gjerne nevne, som jeg har nevnt med flere anledninger, at det var jo da byggekomiteens formann som var drivkraften i underbyggingen, det var Kåre Kristensen, og også med tanke på å få bygd et rådhus. Så det var, på den måten så var ikke det så omtanken så veldig stor for min part den gangen, det var i gode hender. Så kan du si at Salvesen, kommuningeniøren, han var jo veldig aktiv på mange måter, og han var da veldig interessert i HVPU, det som ble bygd på Bershager. Og det var i konkurranse med nabokommunene, og han la et veldig godt arbeid, og vi hadde en tur rundt i buss og viste det i Lyngdal, den komiteen. Og sånn og greier der han. Og en sa til meg etterpå, nå hadde vi solgt kommunen godt, og vi fikk den HVPU på Bershager, som også har betydd veldig mye for Lyngdal, men også for andre kommuner, for der arbeider folk fra Farsen og fra Mandal der, så det betyr litt grann for alle.
1: Litt den andre veien helt på slutten når du skal ned og ha en bedre middag. De sitter vel og venter på deg nå. Vi er i ferd med å bygge et kulturhus i Lyngdal. Hva synes du om det?
0: Altså du kan si det er jo det som, det, som er problemet for politikerne, det er jo det økonomiske. For min part så kan jeg huske det at når vi bygde rådhuset så var det et par personer veldig sint på meg, for vi tog hele parken til bilparkering. Og det var jeg veldig imot, og jeg er litt enda betenkt på å bygge et rådhus midt i sentrum. Når med tanke på at bilene skal kunne parkeres og folk skal komme, så jeg må si det jeg er litt skeptisk. Men det er jo andre som styrer med økonomien, men jeg tror det hadde det vært ord for i dag, så jeg var ikke den som hadde antagelig hørt til mindretall i kommunestyret.
1: Så du, om du ville hatt et kulturhus, så ville du i hvert fall ikke hatt det akkurat der.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.

Ja, da får jeg gå videre her i denne opplesningsserien. Og neste stykke heter Kjent vidde. Jeg hadde en 6. klasse geografi. Det var den kar som hadde en del problemer med faget. Gutten skulle trives på skolen og ikke presses mer enn det som var forsvarlig. Jeg la meg derfor på den vennlige linja og prøvde å oppmuntre som best jeg kunne. Så var det en dag vi hadde om Finnmark. Jeg prøvde å få den omtalte gutten til å si noe om landsdelen, og jeg prøvde å legge ordene i munnen hans. Jeg kan i farten ikke huske om jeg fikk noe ut av han, men et spørsmål husker jeg at jeg stilte. I Finnmark ligger det en stor vidde. Husker du navnet på den vidda? Gutten tenkte så det knaket. Han ville så gjerne, men han kom bare ikke på noe. Jeg syntes at jeg måtte sette han litt mer på glid. En stor, kjent vidde i Finnmark. Hva tror du den heter? De andre elevene sto på tå hev og sveivet med hendene. Klar til å svare, men jeg vinket ja. Gutten som jeg hadde spurt, tenkte lenge. Så lyste han opp. Hardangervidda, ropte han ut. Det ble litt fnising rundt. Ja, Morten, det er i stor vidde det også, trøstet jeg. Men den ligger ikke akkurat i Finnmark. Prippen jente. Noen elever kan være litt pripla seg. Høflighet og dannelse er heller ikke alltid til stede hos visse elever. Jeg hadde en jente i klassen min som tilsynelatende var livredd for at jeg skulle ta på henne. Jeg beroliget henne med at jeg respekterte dette, og at jeg slett ikke hadde tenkt å ta på henne. Men så var det bare det da, at denne jenta kunne være ganske småfrekk og nesevis. Og en dag ute i korridoren, da jeg snakket til henne, svarte hun meg med noen ganske nesevis ytringer. Hun stirret trassig på meg, og lurte nok på hvordan jeg ville reagere på dette. Jeg satte opp et morsk ansikt, holdt hendene ustrakt foran meg, og så sa jeg med en truende stemme, «Nå tar jeg på det!» Jenta satte i et høyt skrik, og så for hun ut av gangen og ut i skolegården, og etter dette var hun langt mer forsiktig. Klasseturen. Mot slutten av skoleåret er det ikke uvanlig med en klassetur. Siden jeg nå på denne tida kun hadde en klasse med få elever i 5. klasse, ble vi enige om at det billigste ville være å kjøre i min bil. Vi var altså 5 elever her. Jeg hadde tenkt meg at vi kunne ha en hyggelig tur med telt og matlaging, men eleven hadde andre planer. De visste om et hotell hvor det var mulig med lek og spill for barn. Nei, dette går nok ikke, sa jeg. Dere kommer til å bli jaget ut når de hører at jeg ikke bor på hotellet. Men eleven forsikret meg om at det var ingen fare med det. Nei, jeg synes ikke noe særlig om den ideen her, men vi ble nå enige om at eleven skulle ta inn på hotellet og drive på en stund der. Men mens jeg skulle kose meg med en god bok i bilen. Hver halve time skulle ei jente komme ut og avgjøre rapport om hva de drev på med og hvordan det gikk. Jeg var forresten rimelig sikker på at barnas foreldre ikke ville godta et slikt opplegg. Men der tok jeg feil, som så ofte før. De fikk en sum penger hver av sine respektive foresatte, og så bad av sted over fjellet til det omtalte hotellet. Elevene buste inn og satte i gang med spill og moro. Jeg ventet hvert øyeblikk at de skulle bli kastet ut, men der tok jeg nok en gang feil. Jenta kom ut og rapporterte om stor moro og ståhei. En eller annen av hotellets ansatte
hadde visst nok spurt om de bodde på hotellet. Dette hadde han sagt at ikke fått bekreftet, men ingen hadde nok sagt noe ifølge jenta. Timen gikk. Det ble mørkt, og jeg ga beskjed gjennom jenta til alle, at alle måtte innfinne seg ved bilen straks, slik at vi kunne få satt opp telt, spist og kommet til ro. Elevene fulgte lydig opp. Vi fikk lavet noe mat, og så spiste vi. Jenta hadde et telt, og jeg sov sammen med gutten i et annet telt. Neste morgen så ville jeg helst hjem, men ungen insisterte på en ny runde på hotellet. Etter noen timer med ny moro og spill, kommanderte jeg alle ut i bilen, og så ble det hjemtur. Jeg dermed skrympet meg når jeg tenkte på dette opplegget. Men det rare var at elevene var strålende fornøyd, og det som var enda merkeligere,

0: de gammel da, eldre dame og en annen lærerinne, som også var godt oppe i årene, fikk øye på gutten. Og siden det ikke var første gangen han ble vist ut i kulla, så var de nok litt irriterte.
1: «Nå må du gå ut, Per! Du vet at det ikke er lov til å stå her inne!» sa rektor med en litt formanende småstrengstemme.
0: Som alltid når Per ble tatt for et eller annet, lusket han skamfull av gårde med trutmunn, mens han stirret ned i gulvet. Denne gangen reagerte han på samme måten. Men da han hadde gått ut døra, snudde han seg, lukket opp døra, stakk hodet innenfor og ropte mot de to damene med sin lungers fulle kraft og alle sine innstengte følelser. «Blæ!» Så spurte han ut i skolegården, så fort de små beina kunne bære han, og forsvant bak et hjørne. De to damene sto nærmest sjokkert igjen, og ba om håp av forskrekkelse. Og så kommer et stykke som er litt pinlig for det det gjelder. Den heter «Underbukser som ingen ville ha». Det hendte i gymmen, i femte eller sjette klasse. Vi var ferdig med timen, og etter dusjen skulle guttene kle på seg. Jeg kom litt sent ned i garderoben, og der hørte jeg skrik og skål. To av guttene var rasende, og det var allerede en håndgemeng på gang. Jeg styrte til og fikk hindret at de røk sammen i en skikkelig slåsskamp. Etter hvert fikk jeg forståelsen av at striden dreide seg om i underbukse. Først trodde jeg at de kranglet om hvem som eide denne underbuksa, men der tok jeg nok litt feil, for det var i grunnen motsatt. Striden sto om hvem som ikke eide dette plagget. Den ene av guttene gråt av sinne og fortvilelse der han sto, uten en tråd på kroppen. Den andre var like sta. Begge benektet hårnakket å være eieren. For sikkerhets skyld, så var det en ganske tydelig bremsestripe i den ene underbuksa. Nå var det også slik at den ene av guttene allerede hadde tatt på seg en underbukse som var ren, og den andre gutten var helt ifra seg. Han skrek og bar seg, og var livredd for at jeg skulle tvinge han til å ta på seg denne ikke akkurat rene buksa som nå lå der. Jeg kommanderte alle de andre guttene ut av garderoben. De hadde nå kledd på seg. Den ene gutten som satt igjen med svarte pær, altså underbuksa, slapp å ikle seg det omdiskuterte plagget. Jeg sendte dem begge hjem, for ettersom jeg husker, så var dette den siste timen. Så ringte jeg begge guttenes foreldre, forklarte saken, og ba dem ta kontakt med hverandre og prøve å løse denne floken. Neste dag ringte en av foreldrene. Den gutten som hadde tatt på seg den rene underbuksa, måtte til slutt innrømme at det nok var den andre underbuksa med bremsestribe i som var hans. Dermed var saken løst. Spor av istid. Vi har i femte klasse jobbet med istida, og jeg tenkte at vi kunne visualisere emnet ved å vise en mulig passende skolefilm om dette. For en skal jo i størst mulig grad prøve å levendegjøre undervisningen. Alt var klart, og femte klasse til min yngre kollega Kristine marsjerte villig ned i filmrommet. Etter den vanlige klaginga på den spesielle filmromslukta, og etter den vanlige rutinen med å peise sofasitteren lengst der bak, framover på en mer anstendig plass i salen, ble det trykket på de rette knappene. Stemmen til hallo-dama på filmen ble borte noen ganger, men selve filmen kom likevel raskt i gang. En såkalt animasjonsmammut kom nå til syne på skjermen, der den galopperte over slettene i stor fart. Forventningene var stigende. Men så forsvant dyret fra lerretet like fort som det var kommet, og man switchet direkte over til den svenske skjærgården. Fine holmer og skjær passerte forbi, antagelig filmet fra helikopter. Fine, glattskurte berg bølget seg fram i broderlandets nydelige skjærgård. Vakre, veldreide former av runde og ovale steiner og ditto bergknauser var, ifølge svensken, filmet

av isen fra istida? Ja, for det var både en svensk film og en svenske som kommenterte. Hva så, spør du kanskje? Ja da, all respekt for svensken. Det var bare det at han la så uvanlig mye vekt på de veldrede, vakre, ovale formene på bergknattene, at etter hvert så ante at det var noe på gang her. Så kom det. En elegant dame lå og sotet seg midt på et av de svenske svarbergene, uten så mye som en tråd på kroppen. Jeg så kameraet nærme seg faretruende. Så begynte det å bli liv i ungene. «Se, der er en naken dame!» ropte en av dem. Jeg hørte meg selv trekke et lettelsesukk da kameraet kun sveipte langs siden av den ovale, veldreide skikkelsen. Svensken var utvilsom av den type som tydelig så at kunsten i naturen og hadde evnen til å trekke paralleller. Så fulgte en ny runde med velformede ovale klippeformasjoner for så å fange inn dama på ny. Jeg kunne, selv om jeg gjerne hadde villet, ikke direkte nekte for at svensken kanskje hadde et poeng med de parallellene sine. Det var bare det at eleven ikke helt tok poenget her. Antagelig var sporen etter istiden mer eller mindre for lengst visket ut blant de søte små. «Der er hun igjen!» ropte en liten fyr bak meg. Jeg følte meg brydd, men det hadde nok vært enda et hakk verre hvis kollega og klassestyrer Kristine også hadde vært til stede, hvilket hun heldigvis ikke var. Men så slo en langt verre tanke ned i meg. Tenk hvis eleven gikk hjem og fortalte at Ole hadde vist film om en naken dame. Mitt gode spørsmålstegn, navn og rykte, sto i fare. Plutselig stoppet filmen. Det var noe galt et sted. Kanskje støv på DVD-en inne i systemet der. Jeg trakk nok en gang en lettelsesukk. Avviste kontant alle forslag og forsvev på filmen igjen, og sendte samtlige elever opp i klasserommet for å fortsette geografitimen i mer vanlige former. Hun elsket hester. En av jentene i klassen, Kari, var ekspert på hester. Hun hadde over 150 hestebøker hjemme. Jeg pleide å si det slik. Det som Kari ikke kan om hester, er ikke verdt å vite. Kari kunne ikke bare alt om hester, hun elsket hester. Skrev hun stil, greide hun alltid på en eller annen måte å komme inn på hester også her. Til slutt måtte jeg si fra at det ikke var lov å flette inn hester i alle sammenhenger. En gang hadde vi om hester i naturfag. Kari kunne bidra med nær sagt alt av interesse. Jeg brukte henne flittig, for hun kunne langt mer enn jeg noen gang kom til å lære om dette emnet. På slutten av timen tok jeg til ordet og avsluttet med å fortelle at når hestene ble for gamle, ble de slaktet og brukt til pølse og kjøttpålegg. Men dette skulle jeg ikke ha sagt, for da reagerte Kari. Hun grep tak i bok, stormet frem til kateter og slo boka i hodet mitt så hardt hun kunne. Hun mente at jeg hadde gått langt over streken og ikke hadde tanke for skjebnen til de stakkars hestene. Klassen reagerte med forskrekkelse. Jeg valgte å ikke bli sint. Og om ikke det var nok, måtte jeg også ydmyke meg og love at jeg aldri mer skulle si noe slikt igjen. Tvilsom metode. Jeg hadde 6. klasse i noen få fag. Det var en litt spesiell elev som muligens hadde behov å markere seg en smule, eller kanskje var det for å lage litt moro, rett og slett. En dag kom inn i klasserommet, var han ikke å se, men så skvatt han fram fra en gjemmeplass under kateteret. Klassen syntes at dette var morsomt, og det ble en del latter ut av det. Jeg valgte å le med jeg også. Men eleven ga seg ikke med dette. Gang på gang gjemte han seg under kateteret, og etter hvert var det ikke så morsomt lenger. Til slutt ble jeg lei av dette, og jeg lot som jeg ikke så han. Så hentet jeg en kopp med litt kaldt vann, og kylte det ansiktet på eleven.
Klassen lo. Eleven lo, og da måtte også jeg le. Det ble bedre etter dette. Noen av lærerne fikk også høre om det som hadde skjedd, og de fleste, de flirte godt av episoden. Men så hadde det seg slik at skolens superpedagog fikk nyss om denne hendelsen. Jeg bruker ikke dette ordet superpedagog på fleip. Vedkommende var meget dyktig i sitt fag, og jeg hadde og har fremdeles stor respekt for denne pedagogen. Nå ja, det er jo engang slik at alle ikke er enige om hvilke metoder som bør tas i bruk når det oppstår slike situasjoner. Slik var det også her. Veien var kort fra pedagog til rektor, og de to sistnevnte hadde ikke på noen som helst måte sans for denne uortodokse metoden som var tatt i bruk fra min side. Jeg ble raskt innkalt til rektor for å forklare meg. Forklaringen var til lite hjelp. Rektor var opprørt og arg, for han mente at det jeg hadde gjort var av alvorlig karakter. Jeg var noe forbauset over at han tok det på den måten. Jeg var heller ikke så høy i hatten, for det er ikke så moro å stå skolerett foran sjefen på den måten. Jeg tillok meg imidlertid å minne rektoren på at det på den skolen var innledet et ulovlig røykerom, og at en del av lærerne var involvert i dette ulovlige foretakene. Jeg mente at dette måtte jo være langt verre enn mitt lille sprell. Jeg antydet at dersom denne saken ble kjent, lenger opp i systemet, som jeg kalte det, ville det kanskje ikke være så heldig for skolen. Det andre jeg tenkte, men valgte å ikke si, var at hvis avisen fikk nyss om saken, ville det bli rett pinlig for skolens ledelse. Men jeg må si at jeg ble litt overrasket da rektor, som svar på det jeg først sa om røykerommet, i alle fall indirekte lot meg forstå at røykesaken faktisk ikke var helt ukjent lenger opp i gradene. Ulumskheten gikk altså helt i topps i systemet. Det endte til slutt med at jeg fikk ei skrape, ei muntlig sådan.

0: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Så informasjon fra Åbedehus. Så fra 4. til 6. september, da det møter på Åbedehus, taler Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19. Lørdag 5. september, det klokken 19. Og søndag 6. september, merk tida, da det klokken 11. Det klokka 11, og da blir det kollekt til den indre sjømannsmisjonen DISM. Alle hjertelig velkommen, og så minner Åbedehus om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite I. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Fredag 4. september, da det på Åbedehus her I Lyngdal klokken 19, lørdag 5. september på Åbedehus I Lyngdal klokken 19, og søndag 6. september på Åbedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Underland, søndag 6. september klokken 16, det Underlandstevne. Taler Martin Linjem, da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres, alle hjertelig velkommen til Underlandstevne på søndag klokken 16. Og det annonserte onsdagstreffet, som skulle vært 9. september klokken 12, det avlyst nettopp på grunn av Hans Majestet Kong Haralds begravelse. Så det altså ikke onsdagstreff på Underland 9. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte. Det er tirsdag 8. september, og det er klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Misjonssambandet Lista har møteuke fra 8. til 13. september. Alle kveldene er det klokken 19 møtene starter, og det er Leif Holte som taler. Tirsdag 8. september da er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus. Torsdag er det på Lindland Bedehus. På fredag er det på Betlehem Brekne. Anne Rita Nilsen synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne. Eivind Vestøl synger. Og søndag er det på Betlehem Brekne. Der er det Stave og Langeland Musikkor som synger. Der blir kollekt på alle møterne. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 8. til 13. september klokka 19 alle kveldene. MIFE Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

med på loftet og se på arbeidstøy, flise, kjøkkeninnredning. På utsiden har vi stier for de som liker stier. Inne har vi musefeller for de som liker mus.

0: enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken og hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Politiet aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til 2 legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
0: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.

5 svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere 2 nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken og hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket

0: eller Lyngdal kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Svein med gullet er på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort I etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken og hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller

0: svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
1: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

0: Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort I etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
2: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Kun på Radio Lyngdal.
1: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull, tar kontakt på telefon 917-78-337, 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. September klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til 2 legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelse, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Svein med gullet på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris, han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helgen her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.

0: Fransk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en ire er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over en kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Svein med gullet er på plass på dyrskue denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino. Hey, you

0: Svein med gullet på plass på dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337 917-78-337.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over 1 kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917 78 337 917 78 337.

Da var vi tilbake i 1959 her i Nilsens Café, og dette var Dion and the Belmonts med A Teenager in Love. Og det var i mars 1959 at denne singelen ble gitt ut. I've Cried Before heter B-sida, og den klatret opp på Billboard Hot 100-listen til en femte plass. Første single deres var i 1957, We Went Away, med denne gruppa Dion and the Belmonts. De var en sånn amerikansk duo som sånn sett, ja, etter 1959, de holdt på til 1960, og så var de aktive i 66, og siste gangen var vel i 1973. Men denne singelen med Teenager in Love, den gikk altså da opp til femteplass på Hitboard, eller på disse Billboard Hot 100-listene. Det var i mars 1959. Og hvem var Dion and the Belmonts? Ja, det kan man jo spørre om. De var jo en amerikansk sånn vokaltrio, og var fremtredende altså på slutten av 50-tallet. De var fra New York City, fra Bronx. Og det var først i 1957 de så dagens lys. De ga ut 4 studioalbum og 1 livealbum. Vi skal over til Johnny Horton, The Battle of New Orleans, som egentlig er vel hans største hit, vil jeg jo våge påstå, eller det er mange som påstår det. The Battle of New Orleans fremstiller slaget ved New Orleans i 1815 fra perspektivet til en amerikaner som kjemper med Andrew Jackson, den USAs 20. president, mot de britiske styrkene. Men tonen er munter. Driftwood fikk en Grammy for årets låt. Det var han som skrev denne, Jimmy Driftwood altså. Den har blitt spilt inn på plate av mange musikere, men det er vel for så vidt Johnny Horton som er mest kjent for denne. Hans versjon toppet Billboard Hot 100-listene i 1959 med denne sangen. Johnny Horton, ja, North to Alaska, har vi jo spilt med han i løpet av 1960. Da hadde han den suksessen, og Sink the Bismarck. Johnny Horton omkom 5. november 1960 i en trafikkulykke, så han ble bare 35 år, og han var en amerikansk country- og rockabilly-sanger, som sånn sett da, ja, egentlig

Manna, manna. Den kanskje kjent for noen. Her I Nilsens Café så var vi altså da I 1968, og det Piero Umiliani som har komponert denne. Han ble født I Firenze I Toskana, var en italiensk komponist av filmmusikk. Og denne sangen Manna Manna ble opprinnelig brukt I en dokumentarfilm om Sverige, lagd I Italia, den heter Sweden, Heaven and Hell. Og sangen ble en litt mindre radiohit I USA og I Storbritannia, men ble bedre kjent etter at The Muppet Show brukte denne. Som i noen av de Muppet Show-serien, også I The Benny Hill Show.

Så da tok det jo litt av og ble en hit, og sånn som i Storbritannia når The Muppet Show tok denne sangen i bruk i 1977, så klatret den sangen opp på, nummer, på 8. plass på UK Singles Chart i mai 1977. Emil Jannis har mange andre, han har en lang merittliste på filmet fra 1958 og faktisk fram til 1982. Så, men det var det jo for så vidt denne Mana Mana da, som var litt vi skulle få fram her i Nilsens Café. Og selveste Piero Emiliano, han gikk bort i februar 2001, da var han 74 år gammel. Vi skal til Norge, vi må jo ha litt norsk musikk også i kaféen vår, og vi skal ha funnet fram Gi meg en cowboy til mann. Den ble skrevet av Rudi Lindt og Peter Strøm, og ble spilt inn og gitt ut på single med Gitte Henning i 1963. Men vi har tatt fram en norsk dame som på sangene på tysk, Ich will den cowboy als mann. Det er Wenche Myhre det jeg snakker om. Hun hadde sin filmdebut i 1963 i filmen Elskere i rollen som Grete, og etterpå det så ble hun fast deltaker på Norsktoppen. Hun hadde sin, da var hun vel 13 år vel, når hun fikk platekontrakt, Wenche Myhre. Hun vant en talentkonkurranse i Oslo i 1960, og der var det sangen «Å, det er søndag», en norsk utgave av Don Gibsons «Oh, Lonesome Me». Det var faren Kjell Myhre som hadde satt teksten til det. Denne sangen «Gi meg en cowboy til mann», den fikk Wenche sin første gullplade med, og i 1964 dette året så deltok hun i Melodi Grand Prix med sangen «La meg være ung». Wenche spilte inn denne sangen på single i 1963. Norske teksten er skrevet av Ingebjørg Sem, og denne singelen lå 17 uker på VG-lista og toppet lista 5 uker på rad. Og den ble jo gitt ut på albumet Wenche Myhre senere samme år, og den norske sølvpladen fikk denne singelen i 1964.

Da var vi plutselig i 1959 igjen, og det var Carina Arle, eller Carina Birgitte Arle Lassbo, som en svensk sanger, skuespiller og kostymedesigner. Hun har gjort seg ut med bemerket innenfor teater og stand-up-komiker og ja, forskjellig. Dette var i 1959 at hun ga ut plata Living Doll sammen med Leif Kronlunds orkester, og det var svenske versjoner av låtene blant annet Only 16 og denne Lipstick on Your Collar. Det var jo Conti Francis som kort tid før ble kjent med denne sangen, Lipstick on Your Collar, og hvor da Carina gjorde sin svenske versjon og ga altså ut i 1959 det jo. Det gjorde hun. Hun er datter til skuespillerne Elof Arle og Birgit Rosengren, og hun er søster til skuespiller Leif Arle. For de som kan litt om dette med svenske skuespillere. Hun var gift med en professor, Göran Lassbo, derfor så har hun Lassbo i etternavnet sitt. Hun var med i film så sent som i 2008 i filmen Når våren synger. Det var Carina Arle. Vi skal til litt norsk rock, norsk pop, beat, popmusikk. Vi er fremdeles på 60-tallet, vi går til 1965. 60-tallet var jo popmusikkens gyllene tiår med denne beat-perioden fra 1964 til 1967 her i Norge. Men hvor god var egentlig den norske 60-tallspoppen? Det er vel kanskje ikke så lett å vite det, for det var jo mange grupper som noen ble jo veldig populære, og andre ikke fullt så populære. Pussycats var jo i Norge et stort navn som rager over alle de andre, The Pussycats. Det er jo da sånn at de ble jo Norges første moderne popstjerne, omgitt av jente, feste, penger og skandale. De var de første i Norge som i full offentlighet levde ut det som i forbindelse med 60-tallet. Generasjonskonflikt og protest, men også glad musikk, fargerike mennesker og sågar fri sex. The Pussycats skal vi høre fra 1965, og det var jo Sverre Kjelsberg som spilte bass, men også sang. Åtta Åsegg på gitar og Ingmar Stjerndal orkestorgel, og Fridel Brandt på trommer og Trond Graff på gitar. Kanskje ikke så veldig kjente navn alle disse, men Sverre Kjelsberg kjenner du kanskje fra Melodi Grand Prix i 1980, han som hadde denne Sami Jednan-sangen da. Det som er litt spesielt med den Just a Little Teardrop, det er vel kanskje den som er blitt en av de 10 beste poplådene i verden. Det mener i hvert fall platedirektør Audun Tylden den gangen. Yngvar Holm i Det Nye, han beordret leseren til å kjøpe plater som The Pussycats ga ut i romjula i 1965. Denne låta Just a Little Teardrop ble skreven av Trond Graff på Ski Hotel på et par timer. Da lå han på senga med en kassegitar på magen og en flaske eggelikør ved siden av. Og da hørtes det sånn ut det ferdige resultatet.

Vi gikk fra The Pussycats til Septimus, og vi hoppet 10 år fram i tid, fra 1965 til 1975 her. Septimusikk var et album som gruppa Septimus ga ut i 1975, og der fant vi denne låta Belinda. Septimus, hoisan. Septimus var en norsk musikkgruppe fra Oslo, som startet opp på slutten av 60-tallet og sprang ut i Rune Alstedts orkester. Det har jo vært en haug med forskjellige medlemmer her, men Steinar Fjell, som vi kanskje husker med denne fløyta si, han var med i gamle Septimus fra 1969 til 1983. Det er sånn at de hadde jo stor suksess utover 70-tallet, og de var jo i dag, eller i nyere tid, så hadde de jo da hatt hjelp av Jenny Jensen, hun danseband dronninga. Så et navn som sånn sett vi kjenner godt til gjennom mange ti år, men her var vi altså da i 1975. Så skal vi tilbake noen få år. Vi går til 1969, eller om han er spilt inn i 1974, denne, det er jeg ikke helt sikker på. Vi skal til Streets of London. Og Streets of London, der tenker du, ja, det er Roger Whittaker, men det er ikke det. Ikke Roger Whittaker denne gang. Finn Kalvig har han jo på norsk, en tur rundt i byen. Vi skal høre Ralph McTell. Og det er vel egentlig et artistnavn for den britiske visesangeren Ralph May. Han vokste opp i Croydon og slo gjennom som visesanger og låtskriver i 1965, men denne låta her, Streets of London, er vel den han er mest kjent for. Han har faktisk vært med sammen med Finn Kalvig på Kalvøya-festivalen i 1973, hvor da Finn sang på norsk og Ralph på engelsk. Og han gifta seg i 1966 med en norsk dame, Nanna Stein, og de har 4 barn sammen. Streets of London, ja, det er en visesang som Ralph McTell skrev på slutten av 60-tallet og ble gitt ut første gang på albumet til Ralph McTell, Spiral Staircase, i 1969. Der er det en versjon med kun vokal og gitar, og så ja, da er det vel 1974 da, for der spilte han inn på nytt med backing band og ga han ut som single, og den nådde en andre plass på de britiske hitlistene. Så vi skal høre den altså, Ralph McTell her med denne låta her, Streets of London.

Dusty Springfield var det vi fikk høre der, You Don't Have To Say You Love Me. Og da var vi jo på 60-tallet, 1966, hvor hun ga ut denne sangen. Egentlig en italiensk sang som heter O Che Non Vivo, et eller annet sånt. Dusty Springfield, hun heter jo egentlig noe helt annet. Mary Isabel Catherine Bernadotte O'Brien. Så jeg skjønner jo hvorfor hun tok Dusty Springfield da. Døde i 1999, kun 59 år gammel, og var jo kjent for sin engelske soul-stemme. Hun ble jo et av de største navnene innenfor soul, og hun ble jo beundret og verdsatt av svarte soul-stjerner. Så hadde hun jo faktisk fra 1964 til 1970 hele 18 singler på Billboard Hot 100-listene, blant annet denne du hørte her. Det var brystkreft hun fikk i 1995 og levde i 4 år med det. Så skal vi over til en kar som heter, ja, han heter Harry Edward Nilsson, den tredje. Er jo kjent som bare Nilsson. Han ble kun 52 år da han gikk bort i 1994 og var en amerikansk låtskriver og sanger. Hans besteforeldre på fars side, det var vel derfor han hette Nilsson da, var svenske sirkusartister og dansere. Han var kjent for sine vittige tekster og sin stemme, som gikk faktisk over 3,5 oktav. Han ble født i Brooklyn i New York City og var egentlig bankmann før han da slo gjennom som låtskriver. Og vi skal høre han med en låt som det mest kjente vel Coconut og Everybody's Talking, men vi skal høre en sang som heter Without You, her altså med Harry Nilsson.

Ja, det var noe han så sang, men han med godeste Harry Nilsson, men det var jo en av disse sangene han ikke lagde. Det var for så vidt Pete Ham og Tom Evans som skrev denne sangen i 1970, opprinnelig da for albumet No Dice av gruppa Badfinger. Men Harry Nilsson hadde denne med seg på albumet Nilsson Schmilsson, som han ga ut i 1971, og det var hans syvende studioalbum, og ble vel for så vidt hans mest suksessrike plade. Han hadde en medfødt hjertefeil, var derfor han kun ble 52 år gammel. Han fikk et hjerteinfarkt på grunn av en medfødt hjertefeil, og han var nær venn av John Lennon og Ringo Starr i The Beatles. Det har jo vært mye musikk fra 50-60-tallet, kanskje mest fra 60-tallet og litt 70-tallet. Og jeg tenkte at vi skulle avslutte midt på 1970-tallet. Egentlig en sang skreven av Albert Hammond og Carol Bayer-Sager, When I Need You. Den første opptreden her var som titelspor på Albert Hammonds album When I Need You fra 1976, men vi skal høre Leo Sawyer. Og den ble populær, den. Den lå nummer 1 i 3 uker i februar 1977 på UK Single Chart. Og det var vel egentlig det høyeste. Han hadde noen single før det, Leo Sawyer, men de kom ikke høyere enn nummer 2. Og på Billboard Hot 100-lista i uke i mai 1977, så nådde Leo Sawyer sin versjon nummer 1, altså. Leo Sawyer, ja. Hvem var nå dette for en kar, eller hvem er dette for en kar? Det er en engelsk-australsk sanger og låtskriver, og hans sangkarriere har strukket seg over 5 tiår, faktisk. Han begynte i Storbritannia tidlig på 1970-tallet, og har for så vidt egentlig hatt sin storhetstid på 70-tallet for så vidt. Alle hans 7 første hitsingle nådde alle topp 10, altså, som vi nevnte litt om. Og sangen hans har blitt sunget av andre kjente artister. Cliff Richard har synget blant annet Dreaming. Han er oppvokst i Sussex, i Shoreham-by-Sea i Sussex, av irsk mor og engelsk far. Og han begynte sin musikkarriere med å skrive sanger sammen med en kar som heter David Courtney. Og det var noe som blant annet ga en kar som heter Roger Daltrey sin første solohit i 1973, og det var samme året som Leo Sawyer begynte sin karriere som plateartist. Vi kan prate mer om Leo Sawyer neste gang. Nå skal vi egentlig gå til 1977, der var det høydepunkt i karrieren kom. Og da er det denne romantiske balladen som jeg nevnte, som nådde nummer 1 både i Storbritannia og USA, When I Need You, som vi skal avslutte dagens Nilsens Café. Vi er på plass igjen neste uke til samme tid på samme kanal. Så frem til da så sier Stein Helge Nilsen takk for nå, og så høres vi snart igjen.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Svein med gullet er på plass på Dyrsku denne helga her. Med gull og sølvsmykke til en grei pris. Han kjøper og tar innbytte alt av gull. Ta kontakt på telefon 917-78-337. 917-78-337.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Jeg håper at virkelig ikke at du ensom I kveld, og I hvert fall ikke her I Skansatt Radio. Jeg Ingrid Hope, og det var Elvis Presley som åpnet timen min I dag. Og vi skal fortsette med en veldig unge jente, Emily Linge, og hun fra Norge. Og denne stemmen hennes må dere bare lytte til. Tenk så unge 15 år og synge så vakkert. Her kommer med Sealed with a Kiss.

vakkert sunget av den unge jenta Emily Linge. Jeg mener det var Brian Hyland som hadde originalen på den, hvis jeg ikke tar helt feil. Vi skal videre, og da er det jo noe som vi gjør her i Norge når vi treffes. Så prater vi en stund, og så sier vi, vi snakkes. Og så ringer telefonen, og så prater vi en stund, og så sier vi, vi snakkes. Ja, Olivas har gjort noe med dette, men nå skal vi høre hvordan den låter. Vi snakkes.

Ja, det er i hvert fall helt sikkert. Og vi snakkes her på Skansat hele veien, så det er jo veldig koselig. Nå skal vi over til Peter, Paul and Mary. Og de har en veldig kjekke sang som jeg har alltid vært veldig glad i. Puff the Magic Dragon. Her kommer den.

En fantastisk trio av dette, med Peter, Paul and Mary. Så har vi en veldig morgenglade person her, og han jo dessverre ikke med oss lenger, men jammen skal vi minnes han altså. Han synger Hello, nei, nå snakker jeg på engelsk, vet du. Men det jo mest det samme ordet. Hallo, god morgen, og selv om det kveld, så tar vi denne med oss. Kom igjen.

Ja, Hans Petter var i hvert fall ikke mye dårlig etter festen i går, og det var jo godt, for vi skal høre mye på han fremover. Nå skal vi over til en gruppe som jeg mesten hadde glemt ut, men så dukte de opp, og da ble jeg jo veldig glad, for de har spilt inn så mye fint. Og det er de Flippers, og her kommer de med Shalala, I Love You.

der kom det mange gode minner fram, og det ikke det siste vi skal høre fra de Flippers. Men nå, kjære lyttere, det tidlig på kvelden, og hva du enn har i nærheten, sier jeg enten det en langkost, eller en mann, eller en venn. Så sving deg litt, for nå kommer Albert Hammond, The Free Electric Band. Her det fart, kom igjen!

velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Det var Jim Reeves som framførte denne melodien. Da skal vi over til Stavanger-dama, og det jo Wenche Haugland, og hun har tatt tag i en av Harald Pettersen sine melodier. Og det Torgunnar Nordås som har skrevet denne teksten, og hun synger denne veldig fint, det må jeg få lov til å si. Stille natten, vi hører på den.

Det var Wenche Haugland. Da må vi ha litt country, og hvem bedre til det enn Buck Owens? Og her kommer han med en som der litt fartig igjen. Kom igjen. Den heter Sam's Place.

starts a-jumpin' every evening when the sun goes down.

Ja, tenk å bli løftet opp til der som jeg hører til. Å Gud, den vet hvor det er henne. Da skal vi over til en til veldig romantiske sang, og det er Mo Bandy, og han synger Borrowed Angel.

Ja, han hadde henne bare til låns, men vi skal ikke prege moral her i radioen, det er i hvert fall helt sikkert. Nå skal vi over til Rune Rudberg, og han tenker på de som sitter nederst ved bordet. Nå skal vi høre på den.

fantastiske tekst på denne sangen, og Rune Rydberg, han har mange fine tekster. Han har fått et litt dårlig ord på seg for damer og sånn, men jeg tror ikke det er sant. Han er bare en kjekke og flinke artist. Da er det litt country igjen, og da er det Joe Stempley som er klar. I'm gonna love you back to loving me again.

Joe Stempley, vi hørte det. Da må vi slippe en liten dame til igjen, og det Kirsty McCall, og hun synger om alle dagene, og takker for alt som har vært på både godt og vondt. Her kommer hun med Days.

0: der var dere. Og her sitter vi. Litt forkjølt begge to, og så vi nyspilt. Det vil si at det ikke så lenge siden vi spilte til dans. Og så vi forkjølt i tillegg, som jeg sa, og da vi nok litt grovere i målet, begge to, enn vi bruker å være.
1: Bittelitt.
0: Men velkommen til en time sammen med oss to. Dette en time der dere bare kan sette dere godt tilbake i godstolen, i land med oss, og nyte god og gammeldags musikk.
2: Og vi har kommet frem til året 1966 i retroserien vår. Og da håper vi at det mange som sier da, det her var mitt år.
0: Ja, og det kan sikkert mange av dere lytter og sier. Enten er det det året dere er født, eller at det kanskje var et år der det skjedde noe helt spesielt i livet ditt.
2: Men uansett, det ligger 15-16 fine melodier fra 1966 klar. Så vi håper at vi får tid til å spille så mange som mulig av dem.

0: Herman's Hermits, det var et brittisk popband, vart startet I 1963 I Manchester. Det opprinnelige navnet deres, det var Herman and the Hermits. Og I 1964 så ga Herman Hermits ut sin første single, I'm Into Something Good, og den ble jo en hit da.
1: Ja, og den husker jeg faktisk. Men den melodien som for meg var aller mest kjent, tror jeg. Det var No Milk Today, men de hadde vel flere hitter I 1966. Jeg var jo bare 11 år da, men det rart med det, at man får med seg det som blir spilt på radio uansett.
0: Men nå, The Four Tops.
1: Ja.

0: Og det er en kjempefin melodi. Og den kom jo til heder og verdighet igjen i TV-programmet Med hjertet på rette staden, som enda går i reprise, tror jeg, kanskje etter 25-30 år. Jeg husker mamma var så begeistret for den der TV-serien der, fra den engelske landsbygda.
1: Ja, men da var den her melodien sunget av Wanda Shepherd. Veldig fin versjon det også, da, en pianoballade. Egentlig så var den skrevet for band Left Bank, og René var kjæresten til bassisten. Men her hørte vi Four Tops.
0: Ja.

0: nå, Eivind, nå det vel på tide med enda en liten historie da.
1: Ja, vi tar en bitte liten.
0: Ja.
1: Vet du forskjellen på hvordan en trønder og en same lager karsk?
0: Jeg vet hvordan trønderen lager det, men ikke samen.
1: Jo da, det har seg slik, skjønner du.
0: Ja.
1: Trønderen han legger en krone i koppen, heller på kaffe til den blir borte, og så fyller den på sprit til krona synes igjen.
0: Ja, en samen da?
1: Han legger kronen ved siden av koppen, drikker så mye sprit til han ikke ser kronestykket så. Så setter han på kaffen.
0: Han mye tøffere. Han altså, samen mye tøffere enn trønderen. Den oppskriften har vi jo hørt om alle sammen, men samens oppskrift, den nok mer ukjent for de fleste.
2: 24 timer i døgnet.
3: 24 timer i døgnet.
2: Dette Skandinavia Satellittradio.

0: California Dreaming, The Mamas and Papas.
1: The Mamas and the Papas, ja, det var en amerikansk folkrockgruppe som ble startet I 1965, ja. Det var fine vokalharmonier og kjente melodier, vet du. Monday, for eksempel.
0: Ja, egentlig ikke så mye mer å si om dem. De nå der, som en del av ungdomstiden våres.

0: van Nora Brokstedt is geen glansdager.
1: Glansdager. Når det er sagt, så tror jeg hun hadde glansdager I flere ti år. Hun hadde jo en kjempelang karriere.
0: Ja. Men du en litt artig historie.
1: Ja.
0: Jo, det var en liten gutt som fikk vært til stede på føden på Sankt Olav.
1: Mm.
0: Og da ungen kom, tok jordmora og klasket han på rumpa, så han begynte å skrike.
1: Ja.
0: Da sa gutten, ja, det dere hadde bare gått og kast, svarten hadde en idé å gjøre.

0: var det Crying Time Again, fremført av Rune Larsen og kona Anne Wedding.
1: Ja, det var en nydelig liten perle, virkelig vakkert. Men for å sikre at vi får med mest mulig fin musikk til dere I det her programmet, så går vi rett på neste melodi.
0: Og det en prestkrag I min hand, Sven Ingvars.

0: bare en liten anekdote, sånn at du vet hva du ikke bør gjøre.
1: Hvem? Jeg? Ja. For jeg ikke skal gjøre? Ok, kom igjen.
0: Sånn som han her, karen her.
1: Aha.
0: En gubbe kommer sigende hjem om morgenen, og kjæringen hans spør jo seg, hør og bør. Jaha. Hvor har du sovet i natt? Og mannen svarte, hos en kompis, kjære deg. Det ble så sent i går. Det var ingen vits i å fare hjem langt ut på natta. Men da skjønner du, rette tøtta. Hun tok og ringte rundt til 10 av kompisene hans.
1: Ok.
0: Hva skjedde da, tror du?
1: Nei, jeg fikk ikke peiling.
0: 6 av dem bekreftet faktisk at han hadde sovet hjemme hos dem om natta.
1: Ok.
0: Og hos 4 av dem så sov han faktisk ennå. Så moralen er, få høre.
1: Moralen? Er noe moral her? Nei, tvert imot.
0: Det er det nettopp det. Hold deg hjemme hos kjæringa din natterstid.

0: nest siste melodi. Og den her ukas Together Team, det om et øyeblikk historia. Det går veldig fort en sånn time, Eivind.
1: Ja, det gjør det. Nå har vi vært gjennom et knippe av de beste låtene, eller i hvert fall de låtene som ligger høyest oppe på hitlistan i 1966. Men du vet, det jo så vanvittig mye fine låter fra det året der, 1966.
0: Ja. Og du setter jo egentlig, du tar jo ut liste før hvert program og sånne ting akkurat på det året, så du har jo egentlig stolt kontroll over hvilke låter som kommet ut.
1: Ja, men det umulig å velge, altså. Ja. Det nesten sånn at det blir et terningspill der.
0: Ja, ja, det vet jeg det. Du, det noe du vil vi skal si om den fineste sangen?
1: Ja, den jo med da på den siste CD-en vår. Og det der var jo en melodi som du fant det opprinnelig.
0: Ja.
1: Det var ikke Lotepus.
0: Nei, det er ikke Lotepus. Men jeg satt og så på nettet, og så fant jeg en sånn veldig, veldig fin melodi. Og det den vi skal avslutte med nå. Og så tenkte jeg at den burde jo vi gjøre noe med. Ja. Så vi spilte den jo inn på den siste CD-en som vi ga ut for ja, et år siden. Årstid siden.
1: Ja.
0: Ja. Så nå skal dere få høre den fineste sangen.
1: Og det var Odd Erik Lothe som hadde originalen. Ha det fint, folkens!
0: Ha det fint!

vurderer å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

gleder meg igjen til Country Goddess, og det er Tor Engan som har satt sammen et 55 minutters langt program om mange både kjente og ukjente innen denne sjangeren country. Og vi kan jo ta for oss en ukjent en allerede i starten. Det hender jo at artister blir så ubetydelige at de ikke finnes på internett engang. Men det skal ikke hindre undertegnede Tor Engan, som er ansvarlig for dette, og spille musikk av Ken Cock. Og her har du et eksempel på Jenny.

Det var Ken Kock og Jenny D. Om ikke han kjent, så da neste artist mye mer å berette om i sin tid som musiker. Martin Rainwater har rukket å bli hele 85 år i alt, og fra han debuterte i 1957 og frem til 1972 ble det utgitt veldig mye rundt Martin Rainwater. Blant annet Gambling Man.

En gammel Fetsedomino-låt, dette her, som Neil Young sto bak i dette innslaget her i Walking to New Orleans. Litt annerledes musikk skal det bli i neste innslag, litt spansk-inspirerte rytmer kanskje. Orkestre Reach og Corrido heter låta.

Det var orkestret Reach, det, og med spanskinspirerte toner i corrido. Da skal det bli litt finsk sisu, og King Drapus er et durabelig rockband egentlig, men de kan faktisk å spille fin instrumental musikk også, som her i Emma.

Det var King Drapes fra Finland i Emma. Ted Daigle har vært innom veldig mange forskjellige musikkfasonger, men oftest så er han å hente i countrymiljø, og her har du han derifra, Farewell Adelita.

0: Crazy Little Thing i Dwight Yoakam sin versjon. Orville Kurtz, en amerikansk countrysanger fra Texas, har kun laget ett studioalbum og to singler i sin tid. Dette skjedde så langt tilbake som 1962 og 63, og den gode Orville døde i 2002 av blodkreft, så har du fått hans historie som noenlunde. Her har du ham.
1: Well, hello there, you pretty little kid.

Live sendt av Candy og Orville Koch var det du hørte nå. Så har vi kommet frem til en artist som vi har hatt med oss i starten av programmet. Litty Moore er navnet på denne mannen som får plass i Country Goodies denne gangen i to innslag. Og her har du den i Why Do It Lie to Me?

Det var Why Did You Lead To Me med Little More. Vi skal til et band som spiller retro country, og noen ganger de innom faktisk blues-sjangeren også. Og disse medlemmene kommer fra Chicago-området, og heter The Repentance.

Tracy, Charlie, The Riptons i kjøret. Vi skal til en gjeng fra Beverly Hills i California, og det blir vårt neste inndrag da. The Hillbillies heter orkestret. Disse gutta er nok mer kjent der borte i alle fall, gjennom filmene sine, men ettersom det ikke lar seg gjøre på radio, så blir det musikk i steden, og Sally Joe.

Neste artist har heller ikke brukt tiden veldig mye I studio. Den siste innspillingen Lawson Burrard gjorde var I 1960, Blues on the Run.

Det var Lawson Rudd det og Blues on the Run. Roland Koenig en av Nederlands aller største artister, og fra det landet hører vi ikke veldig mye om musikalske kvaliteter, og det kanskje ikke så rart. Her i Norge så jo stort sett 18-åringene som styrer musikkvalget for oss voksne. Da blir VG-lista det nærmeste vi kommer, men i denne sammenheng så blir Roland Koenigs servert på et fat Sweet Little Lisa.

Han som Need i Rockabilly Girl. Norah Jones neste artist ut, og My Blue Heaven har mange sunget inn tidligere.

Kentucky, og Kentucky Headhunters, Redneck Girl var det dette her. Roland Königs har vi nettopp vært innom, og vi tar en til av en herlig låt som Roland Königs har laget for mange år siden. Han er, som nevnt tidligere, nederlandsk herkomst, og Don't Cry Cherie.

En god blanding av country og rockabilly i dette programmet her i Sleptones og Please Don't Touch. Rustic Steel spiller en slags country boogie-stil, og det får bli det siste du får høre i Country Goodies denne gang. Tor Engan har vært stemmen og den som har ansvaret for sendingen.

støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Skansat. Mer enn radio.
2: Hei, dette Arne Benoni. Her på Skansat Radio spiller de den beste dansemusikken.

blad som lyser som stjerner utfor vinduet ditt. Hvis du vil være god mot meg, skal jeg gi deg en kald vintermorgon med stive strå som spegler seg I den revve iskula og vind som lager notelinjer I panna din.